0: خريص انتبه انتبه انتبه قرم طفلك سداتي
1: قرمي لعاد اللي حرام حد بهوله بخيله.